0: Mä väkpän sianilani härin bibitti hukkuu kak!
1: Mitä?
0: Tällä mu! Mä palajuu nattadini! Mä ngiitaa tak luas ga lugar!